0: من میں تیرکا کی تیسرے چار بتی مہاراج نے
1: بانی سدگر راس
0: بانی مہاراج نو پاشاہ کی چار بتی
1: بل ہوا بندن چھٹے
0: میرا اپنی والوں پایا گرو تیگ بہادر صاحب نے پوچھا سی کہ مارا سال کے پاسوں کو لیا بل چھٹکو بندن پڑے کش نہ ہو تو پائے کو نانکا وہ گھر گاجی ہو سائے کولا اتر جیسے منی سنگھ کی جڑی بیڑ ہے محلہ دسواں لکھیا ہوا ہے بابے جیت سنگھ کی بیڑ چ پانچ سو دسویں لکھیا ہوا ہے آپ جی نے اتر دتا اس وقت
1: بل ہوا بندن چھٹے
0: بہادر صاحب جی آپ کی قربانی کر کے بل ہو گیا کمپ کے اندر سارے ہندوستان کے بندن چھٹ گئے

اس وقت منا رہے ہیں سب کہیں جی سرگرو سچے بادشاہ جی نے آج انتر جانے شری گرو رام داس صاحب جی کا جو اوتار ہوا سب سنگت نو بدھائی ہوئے سوا پہر میں امر کے لیے کسول تمہارا پرگٹ ہوئے اس ویلے بعد بھائی سنتوش سنگھ صاحب نے لکھا ہے کہ مہاراج کے پرگٹ ہونے کی اتنی خوشی ہوئی ورن دیوتا نے پائٹ کر کے اپنے جل کے روپ میں بڑھیاں ندیاں اس وقت بگیاں سوا پیر کے کر کے بڑھیاں ساری ندیاں جدو بھی بگیاں اس وقت ایسا ایسی خوشی ورن دیوتا نے منانا کسی گرو رام داس صاحب کے پرگٹ ہونے سے دیوتیاں نے مل کر کے چندن کسا کے کلپ کر درشنے فلانیاں مارا گند گند کے چونا منڈی جو لاہور میں

0: اور پرمود کر پہنچے تیر.
1: جدو جنگ جیت لیا فتح پا لئی جتھے گلگی دھرماراج تیرج دھاری سدگرو تیرج دھار کے کھڑے نے اوتھے جا پہنچے سارے.
0: سیدا بیگتر ہے ترے گر کے چرن بند نہ کرے.
1: سیدا بیگ گھوڑے تو تھلے اتریا

0: ایسے سمون دشمن پہنچنا ہی نہ پاوے. آپ اگے بڑھتے ہیں, اگے بڑھ کے جا کے اتے لڑائی کر کے اتے ہی فتح پراپت کرتے. ہاں
1: دور آنند پور تو تج گئے راجن کے مقابلے پے.
0: پھر آنند پور صاحب نو چھڈ کے دور چلے گئے, پہلے ہی جا کے رے اس وقت راجیاں نال مقابلہ ہویا.
1: ہت سنگرام ہوئے کر تیارے ہرک سمیت سچیت ادارے.
0: جنگ واسطے تیاری کر کے گئے نے, بہت خوش نے, سچیت ہو کے سارے گئے.

0: سپتی نس میں ست گر من پاوت کر کھان
1: من پاؤں بھوجن چھک کے ستگرو مہاراج سچے پاتشاہ